0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนโตะฮัตเตะตกุชเตะมึงก็ฮัตซาร์เอโนтохочтой гэдэг нь маань ингээд юм халттайг үүний урагшаа гавалтгий а энэ утгатай зүг магнавчтай магнавчтай мөнгө газар байна а энэ манай батнарын манай батнар гэдэг чинь одоо улсад нэр нь гарсан дархан дажлын ийз гэдэг чинь одоо батнар ийз гэдэг чинь улсад ганцхан байд ийз гарсан дээр үе хийц байхгүй юу тэгэд энэ маань одоо энэ одоо мөнгөн бүс дээрөөс эдэн Чингис маань ийм хөөмөл ийм бүстэй байдг байсан. Одоо тэрний дараа сүүлийн одоо манай хөдөөнийх юм бол хөдөө гадаг өөр одоо үед бол дан ийм мөнгөн бүстэй болдог. Энэ бол яг Батнарын дархан тулга гэдэг хүн хийсэн бүс байгаа. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол дэмдгэний малгай. Их хөлөгч. Тий. Одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань мор уна одоо адууны тал ер нь тий. Уяач тий. Тий, талын их хөлөгч гисэн.
0: Кан кэнг кан яг мэ жоб пиэнг тау нан. Най тэсэкан яг ми кан кэнг кан рай кан сунак тай га нак ла ром ю дуэй. Сунак тай га пэн сунак ти ми руб ранг сунг, пом, ду прад приэл.หน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ไฮออร์ดูดามินีนะคะทุรุวันอิรเดมินีอุกเดชฮอร์ดนะคะท่านฮอร์ดนะคะอุดตัวสังอัมบรุตัวสังTэр өвөгдөөч маань эргүүлэг энэ одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвөг хийсэн эргүүлэг өөрийнхөө гараа хийсэн эргүүлэг одоо ингээ би уламжлаад аваад явж байна. За одоо шарс үнэг чон одоо гахаамхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй.Талын тайг нохоо ийм ухаантай амт байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохоо гэр нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гойл нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо ийм амт тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л тэгээд өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв

0: ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดอตะฮัตเตะตกุชเตะมึงกะฮัตซาร์Энэ тухучтай гэдэг маань энэ гээд юм. Хацтайгууд энэ урагшаа авалтгий. А энэ болохтой зүг магнавчтай. Тухуч магнавчтай мөнгө газар байна. А энэ манай Батнарын. Манай Батнар гэдэг чинь одоо улсад нэр нь гарсан дархан дажлын хийс гэдэг чинь одоо Батнар хийс гэдэг чинь улсад ганцхан байд хийс гарсан дээр үе хийс байхгүй юу. Тэгээд одоо энэ одоо мөнгөн бүс дээрөөс Эдэн Чингис маань ийм хөөмөл ийм бүстэй байдг байсан. Одоо тэрний дараа сүүлийн үе одоо манай хөдөөнийх юм бол хөдөө гадаг өөр одоо үед бол дан ийм мөнгөн бүстэй болдог. Энэ бол яг Батнарын дархан тулга гэдэг хүн хийсэн бүс байгаа. А энэ нь яг миний их хөлөгч гэсэн тийм цол тэмдэгний малгай. Их хөлөгч. Тий. Одоо хөлөгч гэдэг чинь яг одоо хөлөг гэдэг маань мор унаа одоо адууны тал ер нь тий. Уяач тийл тий талын их хөлөгч гисэн.
0: Кан кэнг кан яг мэ жоб пиэнг тау нан. Най тэсэгаан яг ми кан кэнг кан рай кан сунак тай га нак ла ром ю дуэй. Сунак тай га пэн сунак ти ми руп ранг сунг, пом, ду прад приэл.หน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ไฮออร์ตุลดามินีนะคะทุรุวารินอิรดามินีอุกเดชฮอร์ตนะคะท่านฮอร์ตนะคะอุดตัวสังอัมบรุตัวสังTэгэд тэр өвөгдөөч юм эргүүлэг ин одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвөг хийс эргүүлэг өөрийн гараа хийсэн эргүүлэг одоо ингээ би уламжлаад аваад явж байна аа. За одоо шарс үнэг чон одоо гахаа мхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй. Талын тайг нохоо ийм ухаантай амт байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс эхэлж нохоо ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм ойлгоно нохоо айгүй баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо ийм амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л аа тэгээ өөр нохоо гэдэг чи өөр бас энэ чоны удам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв